So hinawaton ta nga mag-view mo na ini nga programa, kay kini nga programa para man sa information dissemination sa Subsurico, ano? Gikan ni sa adlaw nga Lunes, taman sa

0: Radyo Baltiing 756.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang hindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bantian, sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya ning takbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
8: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
9: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
10: BBC.lit.lit balita.
9: Kabag di kabalkada may bunta, ganina ang BBC Daklit Balita alas 10. Giyawag sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga kumpanya o employers nga ipasiugda ang Personal Equity and Retirement Account Program alang sa ilang mga empleyado. Matod sa Central Bank, ang mga pribadong kumpanya nga mutabang umumatch sa kontribusyon sa ilang empleyado sa pera, mahimong makakuha og tax deductions nga mukabat sa 150% sa employer shares. Gipasabot sa BSP nga ang pera usa ka voluntaryong retirement savings program na makatabang sa mga empleyado sa pagtipig o pagpahumuna na alang silang kaugmaon. Matod ni BSP Deputy Governor Lynn Javier, pinagi sa pera program, matabangan sa mga negosyo ang ilang empleyado nga makatigom o maka-invest samtang mapalambo usab ang employee satisfaction o retention. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
10: BBC Daklit Balita.
0: Radyo Balting 756.
9: It's already 10:01. Dari paghihapon kami nagsunod sa programang Tunog Pinoy 756. Kasalanan ko ba? A new colors. Good morning once again.

Ang Drakas, programa nga mulingaw, ugmang pagkatawa sa tanan, ugmang wagtang sa kalaay, ugmang akabingaw. Galang Drakas, ugani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo rin kagulan.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santong Plus Gold.
5: Ako si Don, saka maestra.
6: Maka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santong Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santong Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Coffin Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Rádio Bagbaquim.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Nakagara, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang mo mga milas mo sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit karon wala na kay wala na man pud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag

0: ning pinakakusgan nga sibyaan sa tibuok sa Buangga del Sur ug ning dakbayan sa Pagadian.
1: Sa dili pa kita mo padayon atong unahon pagtimbaya ang kadumalahan ning pinakakusog nga istasyonan ang Radyo Bangting DXBG sa dayal sa inyong mga radyo. Mabati usab masudong usab kita diha sa Facebook Live sa ato ang Radyo Bangting News. Welcome sa ato mga suking tigpaminawan. Sa atong programang ipata nga sa ato ang programa diri sa Radyo Bangting nga mao ang ipata diin kinutlo gikan sa sulat ni San Marcos Kapitulo City 34. Sa dili kita magsalig sa atong kaugalingong katakos, kabaskog, ug sa atong kaugalingong abilidad, kundili, musalig kita sa labawng makagagahong. Sa mga makausap pa sa dili pa kita malimot, sa pagpasalamat sa atong labawng makagagahong nga maoy naghatag kanato og gininhawa, ug dugang lugway sa atong kinabuhi, ug sa ingon ni Ana, makahimo kita sa pagpaambit sa atong kahibalo, panahon ug talento, ngadto sa ato ang mga kaigsuunan, kabahin sa atong balaang kasulatan, kasaysayan ug mga pagpanudlo sa atong inahang simbahan. Atong itunol ang atong mga pagtimbaya ngadto sa ato ang kadumalahan diri sa Radyo Bangting si Ma'am Banisa Tumakmol, ang atong operation manager, si Sir Nicky diha sa Pikaslawak, ang ato ang technician, ug sa tanan gayud nga mga staff diri sa Radyo Bangting ug sa ato ang security guard nga naa sa gawas. Sa atong kura paroko si Father Gilbert Hingone nga nakabase diha sa San Jose Parish, uban sa mga parokyano nga naglangkob kini sa 15 ka mga kapilya, sa tanang mga chapel officers, pinanguluhan sa ilang chapel president, mga GSK leaders, mga sakop sa nagkalain-laing mga katilingban, mga parokyano, nagkalain-laing barangay diha diri nga sakop sa San Jose Parish. Ngadto usab kang Father Rene Herrera, ang ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender, ug kang Father Rolando Rafol, ang ato ang amahan ning atong programang ipata. Sa ato ang mga CFD officers sa Diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Roger Caliso, ug sa iyang duha ka vice presidents si Bro Kinit Alvin Bustamante ug kang Bro Esteban Niharda. Sa atong secretary si Rocham Laura Nelia, Bro Rocham, siyang magdumala matag Domingo sa atong programang ipata. Sa atong CFD Treasurer, si Sis Ilmi Enriquez, Sis, mayong hapon. O sa tanang mga PIO, apil na ko, PIO sa St. Joseph Baccarat, diin ako nagatingog karon, gitahasan sa pagdumala nining programang ipata ning adlaw nga Sabado. mga suki kong tigpaminawan. Ako ra nag-inusara karon gumikan kay ang akong kauban. Walay mayong kondisyon. Naglain ang gibati. Mag-inusara ra yun ko. Uban kaninyo, mudaghan ra yun kita. Maminaw kamo sa inyo ang mga transistor radio ug mga tan-aw sa ato ang Facebook Live ang Radio Bagting News. So karong kagabhion mga igsuon ang ato ang paghisgutan mao ang mga pagbasa ugmang adlaw gumikan kay dako man nga kalihukan ugmang adlaw sa ato ang simbahan Katoliko. Tungod mga igsoon ugmang adlaw mao ang Domingo sa Pentecostes o color red ang mga gamit ang insinya o istula sa pari. Gitawag usab ugmang adlaw nga Lomas Sunday sa diocese sa Pagadian. So duha kakalihukan nga paga sa ulugon ugmang adlaw at Mayo 24. Ang ato ang ugmang adlaw gitawag kini og Domingo sa Pentecostes. So siguro mangutana ta og unsa ka ning Pentecostes, unsa man kining Pentecostes. So karon atong pagabasahon kung unsa gayud ang buot ipasabot ni ining Pentecostes. Alang ni atong wala pa masayod ato kining paga basahon. Ang Pentecostes kay nailhan isip adlaw sa pagsaulog sa pag-abot sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis. Importante kayo kini sa mga Kristiyanos. Tungod kay giisip kini nga adlaw sa natawhan sa atong simbahan. Unsa daw? Adlawong natawhan sa atong simbahan ang Romano Katoliko. Ani ang mga rason kung ngano kining Pentecostes importante kayo sa mga katuuhong Katoliko? Sa pinulungang Bisaya, maokini ang pag-abot sa Espiritu Santo. Gisaad ni Jesus ang Espiritu Santo sa wala pa siya mikayab sa langit. Kini mikunsad sa purma nga nagdilaab nga kalayo sa ibabaw sa mga ulo sa mga tinunan. Panganak usab kini, gipanganak usab ang simbahang Katoliko. Gitawag kini nga birthday of the church kay kining adlaw gisugdan sa mga apostolis ang ilang publikong pagwali og misangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Gahom sa pagwali anaa kanila. Gahom sa pagwali, gihatagan sila og gahom og katakos sa pagsulti sa nagkalain-laing pinulungan. Aron makasabot ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing nasod. Bag-ong kadasig, kaniadto ang mga sumusunod ni Jesus nahadlok ug nagtago. Ang Espiritu Santo naghatag kanila og kaisog. aron ipadayon ang misyon ug pagtulunan ni Hesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo ato kining pagbasahon karon. Ang ebanghelyo ug mapuhong adlaw kabahin sa Pentecostes. Sa dili pa ato kining saysayon sa lokal nga simbahan, ang Pentecostes gisaad matagtuig isip pahinumdom ng Espiritu Santo padayon nga nagagiya, naghatag ug kinabuhi ug nagapabilin uban sa mga magtotoo. So mao kadto mga igsuon ang kasaysayan kun unsa gayud ka importante ang Pentecostes sa matag-usa ka nato. Sa dili pa nato basahon na ato mga pagbasa ugmang adlaw atong itimbaya ang atong nagtan-aw karon si Dai Ping Lapu-Lapu Bisin. Follower ni siya nako ay na ako sa follower sa iya ha. Siya ang asawa sa kanhi trabahante sa ato ang parokya. Si Nilian Brigole nagtanaw sab siya. Hi Ma'am Ading Turang. Kumusta mo diha watching from Mahayag di Mataling o si Ping Lapu-Lapu na taga Mahayag di Mataling sa Buanga del Sur. Nagtanaw usab uban ka nato si Nang William Biating o Clarit Daguman. Nagsudong siya sa ato akaron nga programang ipata. So karon mga igsuon ato nang pagabasahon ang mga pagbasa ugmang adlawa. Atong unahon pagbasa kining sinulat sa buhat sa mga apostoles. Ako sang basahon mga igsuon ng pasiuna para ni ugmang adlawa. Karon ugma Domingo gisaulog nato ang Pentecostes nga mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug sa mahal nga Birhen Maria. So gitawag usab kini kun sa ato ang pagrosary, gitawag usab kini og ikatulong misteryo nga sa rosaryo sa Himaya. So ikatulong misteryo sa Himaya ang pagkunsad sa balaang Espiritu ngadto sa mga apostoles ug kang Birhen Maria. So atong basahon karon ang sulat buhat sa mga apostoles 2:1-11. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nga nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila o hilabilhan nilang katingala. Kay ang pagsatagsa kamagtutuo nagsulti man sa pagsatagsa kapinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong, mingon sila, dili ba taga-Galilea man kining mga tawhana? Anong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi ka nato may mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadosia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia, apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahan mga butang nga

gitawag na siya og Pentecost Sunday. Ang malaang espiritu di ay mga igsuon, susama siya og dagway sa dila, sa kalayo. Murag kalayo. Susama siya sa kalayo nga na susama nga purma og dila. Ay punto din ay paragraph din ato kining pag himahima yun. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Kining puntuha mga igsuon ato kining ayuhon pagpalaom tungod kay kasagaran diri usab kita masayop tungod kay mingo mandayon nga naasyay gift ug tank. So nauso man gyud na sa una ng gift ug tank, pero maunay pagabantayan gayud kay naman poy musulod nga dili mao ana mga igsuon sa unsa mang paagi tungod kay kung magpatuo na sila nga aduna sila gift ug tank nga dili gikan sa Espiritu Santo kana moy angay bantayan. Kano man tungod kay naay mga kay ang dili ang kaaway sa atong Ginoo maayo kay na siya mo musuon-suon muna nga ato yung pagabantayan mga igsuon nga dili gayud kita musipyat sa ato ang pagbantay tungod kay kung naay nakasaksi siguro nato nga mausab ang ihang tingog, mahimong santo ninyo nga gamay, mahimong santo ninyo nga gamay ug musulti matud pa sa mga magtutuo-tuo diha. Mutingog daw na, mutingog na ang babae, mutingog sama sa santo ninyo nga gamay. Kana mga igsuon, oy for Dios, for santo, dili gyud na siya iha sa balaang espiritu. Gi sudlan na na og dili mao. No? Naay mo usab ang tingog. Makasulti na pud og tingog ni Mama Mary. Maok kanay mga pagsuon-suon sa demonyo sa buhat sa Ginoo. Tungod kay ang demonyo mga igsuon 99% nga musuon sa buhat sa Ginoo. Usa lang mga igsuon ang dili siya makahimo ng pagbuhat niya, di siya makasuon ang demonyo. Kana lang gugma. Kana ra yung gugma mga igsuon nga di gyud na makasuon ang demonyo niya na apan ang ubang mga butang kung dili gayud kita magsigi og ampo, dili ta magsigi og rosaryo, agoy posible gayud nga sudlan og di mao. Na may mga organization nga sa una nga akong nasaksihan nga mo istorya sila og laing pinulungan. Gitawag na lagi og speaking of tongues. Apan, ato sa nang pamalandungan, atong tawgon ang malaang espiritu, og kanang atong nadungom nga speaking of tongues, iya baka na sa malaang espiritu. Tungod kay magdungan magog istorya, nga dili masabtan. Pero sa ato ang malaang kasulatan, magpuli-puli silang istorya. Kung may istorya ang isa, maminaw ang isa. Kato na pong isa, maminaw ang uman. Muna, magpuli-puli. Maong masabtan, sumala sa ato ang gibasa karon, makasabot gayud ang mga tao nga naminaw ni inigumikan kay magpuli-puli man sila. Dili anang magdungan o istorya gift og tangko no dayo di dili di ito iya sa Ginoo, dili to iya sa balaang espiritu. Mauna nga

dili na to. Dayon, tuuhan mga igsuon. Sama na nang tingog sa, tingog sa. Santo Niño, dili kita anak mo tuo kay iya na na sa tuo-tuo, umbalihon, uto-uto. Mauna, mga igsuon. So, mauna ang akong gikutlo sa isa lang ka paragraph sa ato ang unang pagbasa. Padayon ta mga igsuon sa ato ang ikaduhang pagbasa. Na kinutlo gikan sa taga Corinto, 1 Corinto 12:13 Naghisgot gihapon kini og Espiritu Santo. Sadi pa kumubasa mga igsuon, ako usab nga itimbaya si Miria Taimi, agoy nalit ko parang interesting ang topic. Yes, yes, interesting yun ni Day kay kabahin ni sa ato ang kalihukan uma pong adlawa. So sa ikaduhang pagbasa akong basahon, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa, kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon. Apan, maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad. Apan, maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad. Apan, usa ra ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas. Bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudiyo ug dili Hudiyo, mga ulipon ug dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas. Pinaagi sa maogihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. So mga igsuon, mao kadto ang ikaduhang pagbasa ugmang adlaw. Ato kining himay-himayon, ato kining palawman, pinaagi ra pod sa ako ang yutay nga naibawan nga ang ato ang ipaambit nato sa tanan. Matud ba dire kun gimanduan sa Espiritu sa Dios? Kun busa kinanglan ibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. So ay buot ipasabot ani. Kun manduan galita sa balaang Espiritu, dili gid ta makahimo sa mual kontra or dili ta makahimo sa pagbuhat nga supak sa atong Ginoo. So usa daw, kun gimanduan ta sa balaan nga Espiritu sa Dios, dili ta makatunglo kang Hesus. Kun gimanduan kita, dili ta makabuhat, dili ta makahimo pagbuhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo.
gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Nga padre, ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. So, walay tao nga makasaysay kabahin sa pagtulunan ni Jesus Kristo kung wala siya'y mando or wala ba'y wala masaya ang wala siya tagi o kanang gahom sa malas itong isgutan ganiha sa unang pagbasa kung dilita atagan or dilita manduan sa Espiritu Santo, dili gayud kita makahimo sa pagsugid, sa pagsaysay sa kinabuhi ni Kristo. Dili ta kay balo musulti kung unsa ang kasaysayan sa atong inahang simhan. Dili ta kabalo musulti kung unsa ang mga pagtulunan nga gitudlo kanato ni Ginoong Hesus samtang diri pa siya sa kalibutan. Nga ang iyang pagsangyaw sa giharian sa langit, ang iyang pagpanudlo diri kanato, kung dili ta minanduan sa balaang Espiritu, dili gayud kita makahimo pagsulti ni anak. Giingon diri, may nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuha ang gialagaran. But ipasabot mga igsuon nga, depende na sa ato ang kaugalingong gasa, kung ganahan ta mo apil ana nga ministry, kung ganahan ta mo apil ana nga organization, kung ganahan ta mo alagad ngadto sa atong kaigsuonan, maura gihapon ang atong Ginoo nga gialagaran. Apan lahi-lahi lang ato ang mga kanang tahas. So mao ni siya ang buti pasabot ini. So kung gitahasan ta maayutang mo hubit sa kamatuuran or maayutang mo saysay sa mga pagtulunan, maurang Ginoha ang ato ang gituuhan. Kay gingo madre, may nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios. So mao na nga diha sa ato ang simbahan Katoliko, diha sa ato ang mismo sa ato ang parokya, nagkalain-lain ang ato ang mga organization diha. Lain-lain nga mga kanang ministry. So ang medyo subo lang palandungon mga igsuon kay pipila lang pud ang mo alagad mo serbisyo. Gani makita nato nga ang atong igsuon usa ka member sa Marian, ang atong makita diha sa Marian group or diha sa grupo sa mga Marian nga nag devotion sila kang Birhen Maria, ni apil pud sa lain nga kalihukan tungod kay dasig kaayo naapoy butang ta katikis then apil og naghan kayo siya og gidala ngano man na tungod kay ang kadasig og kasibot og ang gahom sa balaang Espiritu mao may nagdala nato, ganahan man ta. So ang muna akong yun nga sa nagkalain-laing katakos diya sa pag-alagan, apan usara gayud ang atong gialagaran, ang Dios ra gyud mismo nga mao'y tag-iya sa tanan. So magpasalamat gayud kita ni atong maalagaron diha sa simbahan, daghan gayud pag-apilan ug ato pong idasing awhag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga masibot punta sila, madasig pud usab sila diha sa pag-alagad sa ato ang simbahan.
kay naaman tay kapilian na atay sa mga lalaki na ay Knights of Columbus. Napag yung Hermanos de San Jose, daghan kaayo mga igsuon nga mga kalihukan sa simbahan, inay sa kalihukan kalibutanon nga iya sa dili mao. Pwede ta makapili mga igsuon, apan usara gayon ang Dios nga atong alagaran. Ni apag yun diri, ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. So, kung anaaday ka nato, kung magaliho ka nato ang malaang Espiritu, aduna day tay ilhanan. Nga klaro kay sa ato ang pagbasa. Apan matag-usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. So, but pasabot nga, kung magaliho ka nato ang malaang Espiritu, adunay ilhanan. Adunay ilhanan nga anaa ka kanang tawhana, anaa ka niya ang presensya sa Dios, sa Espiritu Santo. Ingon man diri kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kun nagkalain-lain nga mga bahin ni ini. Mao na mga igsuon nga si Kristo man ang atuang, si Kristo man ang ulo ug kita ang ihang mga kamot tiil, ang kita ang ihang mga gaway. So si, tungod kay si Kristo ang ulo diya sa simbahan, atong paningkamutan nga makasangyaw kita sa pulong sa Dios ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Basahon nato ang pulong sa Ginoo pinaagi sa balaang kasulatan ato kining sabton atong ikinabuhi ug ato nga ipaambit ngadto sa tanan. So mao ka na ang giingon gipot sabot dire nga bisan man kun magkalain-laing bahin, apan si Kristo ra ang ulo. Sa samang pagkaagi kitang tanan mga Hudiyo ug dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maorang yapong Espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. So kining bahina mga igsuon ato di kini siyang ato kini siyang himay-himayon. Una kay naaman diri guys gut magbunyag, unang-una mga igsuon ang ato agyong dawaton mao ang bunyag sa bata pa. So gidawat nato ang bunyag diha sa panahon nga bata pa pinaagi sa tubig. Buti pasabot nga gihinluan ang matang gamay ug tubig aron mapapas ang salang binyag. Mao nang midawat kita sa bunyag sa tubig sama kang Hesus nga midawat usab siya og bunyag, gibunyagan siya ni San Juan Bautista. Ug sa sunod nga pagadawaton sa tao sa nga magtuuhong Katoliko, mao ang bunyag sa Espiritu, Espiritu Santo. Diin mauna ka na ang kumpirma. So gidihugan kita salana, isip kabahin kita sa Espiritu nga ato ang nagibilin kanato ni Jesus sa dihang hapit na siya musaka sa langit. So mao ka na ang bunyag sa Espiritu ihatag sa mga kagidad og 12 pataas. Mao kini mga igsuon ang ikaduhang pagbasa og maon. Karon moadto ta sa kayapit na atong oras, moadto kita sa Ebanghelyo ug mang adlaw. Atong basahon
ang ebanghelyo nga kinutlo sumala ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan. Kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila o miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, yang ipakita ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagpakita sa Ginoo. Kunya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kadinyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makadto ang Ebanghelyo ug mang adlawa mga igsuon. So ato kining himahimayon, ako ra man isa dire, so ako ra man kung istorya, magtubag-tubag, mangutana. So, nahitabo dahi ang pagtungha sa Balaang Espiritu gabi eh, sa Domingo. And imandre, sa pagkagabiin at itong Domingo ha, nagtigom ang mga tinunan sa lawak, sulod sa lawak, kung ilang gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Ato ning palawman mga igsuon. Ngano nga, manarangka man ang, gitrangkahan man ang pultahan, kung magtigom ang mga apostolis sa una. Kini, wala na si Kristo, ani misaka na sa langit. So sila na lang mga apostolis. Tungod kay gigukod man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, tungod sa kainit sa Balaang Espiritu nga anaan nila, maikagun kayo sila, dasig ay sila nga magtapok, maghisgot bahin sa pulong sa Dios. Diha magtapok gid sila kay mauman kana ang gitudlo ni Jesus. Tungod kay gigukod man sila o dakpunon man sila sa mga kadaguan ni Anto, nanago sila, ilang gitrangkahan. Muna ang inungdan nga nung nanirado sila sa dihang nagtigom sila. So, akos muna ko, sa pagkagabi na ni Antong Domingo nga, nagtigom ang mga tinunan sunod sa lawak, but ipasabot mga igsuon. Nga Domingo si Jesus, Domingo si Jesus misaka sa langit. Domingo pod gihapon ang Balaang Espiritu mikonsad sa mga apostolis. Mauna mga igsuon nga ang simbahang Katoliko Domingo gayod ang ilang ang ato ang adlaw ing papahulay. Domingo gayod ang ato ang Lord's Day. Muna gibasihan nato nga tataw og klaro kayo nga babasa sa ato ang Balaang Kasulatan nga ang adlawng Domingo mao gayud ang adlawng ipagpahulay. Mao na nga tungod sa nagsunod-sunod nga kalihukan kay niadtong
yatung Domingo Pichatris mao mang katuang unsa man ang Domingo atong Pichatris atoy kalihukan ang Domingo Pichatris mao kadto ang Domingo sa pagkabanhaw kana bitaw kanang mao na ang gisaulong nagasaulog ang simbahan Katoliko sa kanamang pagkabanhaw ni Kristo. Dili atong dili ni siya Birthday Santo kundi dili Domingo siya na banhaw. So sayo sa buntag sa Domingo nakit-an sa mga apostoles o nakit-an sa duha ka babay nga wala na si Jesus sa iyang lungganan. So nabanhaw si Jesus, gisaulog ang pagkabanhaw ni Jesus adtong Mayo 3. O maupod kini ang unang misteryo sa himaya, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. So gisundan ni adtong Mayo 10, mao na usab kadto ang pagpasa ang Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og karon mauna pod ang pagkayab sa langit sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Og karon mao ang pagkunsad sa balaang espiritu. So nagsunod-sunod matag Domingo ang kalihukan sa atong simbahan. Mauna nga dirigid atong makita nga Domingo gayon ang ato ang adlaw ipapahulay. Kaya nahitabo man nga Domingo ang iyang pagsaka sa langit ug nahitabo usab nga Domingo ang pagkunsad sa balaang espiritu. Ngayon ato ipadayon mga isuon. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo unta ang kalinaw." So matang pakita ni Jesus nga sa dihang human na siya namatay, mingon dahi siya, "Mainyo unta ang kalinaw." Buti pasabot nga ning-anhi gyud si Kristo sa kalibutan mga igsoon tungod sa kalinaw. Gusto siyag kalinaw. Apan baya mga igsoon kung gusto og kasamok, kun kasamok ang anaa sa atong panimalay, wala gyud Kristo diha. Unsa may naa diha? Ang kaaway sa atong Ginoong Hesus. Mao na mga igsoon nga atong iampo gayon ang kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mao na nga kun ang tanan pa lang unta nga katawhan sa tibuok kalibutan, magampo pa lang dahil magrosaryo, naa gyud untay kalinaw, wala gyud untay kagubot nga mahitabo. So mao na mga igsoon nga mao ni mga igsoon ang kada kita ni Jesus ingon dai siya, "Mainyo unta ang kalinaw." Apag yun dire sa ikaduha niyang pag-ingon, ano yun dire, human siya misulti ni ini, iyang ipakita kanilang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, ang samad sa iyang kamot ug sa iyang kilid. So nalipay pag-ayo mga tinunaan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." So kadang kaduha gyud ni Jesus gisulti nga mainyo unta ang kalinaw. So buti pasabot mga igsoon nga kinahanglan gyud nga ana ang kalinaw sa atong kaugalingon sa kasing-kasing dili tamang sabwag ug kagubot arug walay mga kapumlimahan. Padayon ta, "Ingon sa gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo." So ninihigayon na mga igsoon tungod kay gipadala man si Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa ato ang mga kasalanan, gipadala siya sa amahan, si usab si Jesus usab nagpadala kanato
Nagpadala sa matag-usa ka nato. Gipadala kita sa matag-usa aron kita mo sangyaw sa balaang pulong aron kita maghatag mga pagtulunan ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa mga pagtulunan diha sa atong simbahan. Ngadto lang yun sa atong mga kaigsuonan sa pinakahilit nga dapit diha sa ato ang mga katilingbas mga kadyaiskehan. Ay, badayon ta. Gisulti niya kini ug unya, gihuipan niya sila ug giingnan, dawatan niyo ang Espiritu Santo. So, niya na higayon na, kato nag-ampo ang mga apostoles na nagtago sila sa kwarto, pag-abot ni Jesus, gipanghuipan sila, buti pa sabot nga, tungod kay gipadalaman sila ni Kristo, ganto sa nagkalain-laing dapit, yang gihuipan, but pasabot may ison, adunay panalangin. Gipanalanginan sila ni Jesus, pinagi siyang paghuyop, aron magsangyaw sila sa pulong sa Ginoo, ug ipadawat pagayon nila ang balaang Espiritu. So, but pasabot, nindot kayo mga igsuon, kay aduna ba'y pagpadala or pagtugot or pag ano na ba'y ritual diya sa pag ano na ba'y kanang panalangin nga gihatag si Jesus ngadto siya mga apostoles. Dayon, padayon ta. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, pasayloon kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Subot pasabot kinahanglan gyud kita mapasaylo ngadto sa ato ang mga kaigsuonan sa ato ang mga nga nasaypan nato kay kun dili dayta makapasaylo nila mga igsuon dili usab kita pasayloon. Kun dili kita mapasaylo ngadto sa ato isig katao dili usab kita pasayloon sa ato mga sala. Mauna nga magpinasaylo ay kita o aron pinaagi o mapasaylo ta sa itong mga sala o makapasaylo usap kita nga to sa itong iksoon musimbangin kita sa adlaw nga Domingo nga mao ang gihatag kanato nga to sa ito ang Ginoo, mao ang adlaw sa Ginoo kay aron kita mapasaylo sa itong mga sala pinaagi sa pagsimba sa Santos nga Misa anaadiha ang General Absolution, mauna nga kita usab mapasaylo sa atong mga sala o kita usab nakapasaylo sa mga sala sa atong nasadaan nga to sa atong mga kaigsuonan. So, mao ka na ang ato ang mga pagbasa ug mapuhong adlaw. So, atong timan-an nga puros gayon mga misteryo sa Himaya ang matag Domingo. Dayon karon na pod nga sunod Domingo pizza 31 aga sa ulugon usab ang to pangitaon dire. Sa ulugon usab ang karong Mayo 31 mga igsuon sa ulugon pod ang solemnidad sa balaang Trinidad. So kuan gihapon kanang kabahin gihapon Holy Trinity na pod ni siya nga atong pagka sa ulugon ng Domingo Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao ni siya ang ato ang pagka sa ulugon karong Mayo 31. So, sa dili pa kita mo padayon atong itimbaya kini si Diaz and Janet. At kumusta og may gabi diha ma'am and Janet? Si Eve Flores, kumusta? Ayong gabi sa pagtanaw sa ato ang programang ipata diri lang sa ato ang pinakakusgan
nga radio bagti. O mga igsoon, karon usab ang karong adlaw ang katapusan nga pagtuon or public catechism nga gipahigayon dito sa Malasik, barangay Malasik, sakop sa Dumalinaw. Karon ang ikaupat nga Domingo sa pagpanudlo sa ato mga kauban dito sa Malasik diin. Aga panudlo ato mga kauban ng mga CFD dito aron ang katawhan dito magkahiusa diha sa ato ang inahang simbahan nga mao ang Roman Catholic Church. Roman Apostolic Catholic Church. Romano Katoliko. Mauna nga tuas sila karon murag wa pakauli. So atong itimbaya ang taga barangay Malasik maayong pagpaminaw ni Yudia sa ato ang public catechism na dito ang ato ang Vice President Kenneth Bustamante. So ang ato usab nga dili po nato kalimtan ang pagtimbaya sa among pamilya, si akong pare si Lando Tura ayong gabi, si Jermaine, si Sheila Maris, si Marie Ebon, ug ang akong mga apo si si Juancito oy buddy, si Jiboy, o sa tanan ato mga kauban diha sa Panimalay, si Jane, Jackie Rose, o si Regen. Busy kayo ang mga person karon tungod kay adunay daghang mga activities nga maabot. Ato sa bitimbaya si Benji Aprikano diha sa Brad Benji Aprikano diha sa Puro Corbada Chapel, si Sis Evelyn Francisco, mga kapahasubo sis sa imong pamilya, si Regine Mary Awil diha sa Bugo ayong gabi diha day, o sa tanan gayon si Manangdaya Salwar si Batang, o sa tanan nakong higala diha sa Dumagok o Balintawak. So hangtod sa sunod Sabado ay o pizza 30 siguro naana to akong kauban, naana buntu siya topic nga paga dumalahon ini ato ang programang ipata tungod kay masin maulian na to. So in regards timbaya po ko ni Bro Rutsam Laura Nilia ugma pon ug si Bro Torres nga ugma ang inyong schedule ug hinaot unta nga ang tanan nakatunan sa ato ang gipaambit karon nga pagtulunan gabahin sa atong topiko ang balaang espiritu. So wala naman tayo oras. Ako si Ading Tura, manabilit na og moingon, ayaw buhata sa uban, kung dili ka gustong buhatan ka sa ingon. Hangtod sa sunod Sabado, ako moingon, mayong gabi kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Rock, rock, radio, bag, bag, ting, ting.

0: Ang tibuok kalibutan na puno sa Espiritu sa Ginoo, mao kini ang naghugpong sa tanang butang o nahibalo sa tanang pulong nga gisulti sa tao. Alleluia. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa itong Ginoo Hesus Kristo, gagugma sa Diyos, gampanaghiyos sa Espiritu Santo, mana kaninyo.
1: Manusap kanimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: May batag sa Father.
0: Welcome niya itong kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo diya sa mga apostoles o kanato ng mga binunyagan. Magaroon kita maandam ni mong kasaulugan o kapistahan sa Santos nga Espiritu at o kanong hinusulan tanan ito mga sala. Labi na sa itong kakulangon sa pagdawat o pagila sa presensya sa Ginoo diya sa iyang mga grasya pinagi sa Espiritu Santo. Sa tanan na itong mga sala, mga ikita sa kaluoy, pasaylo sa Diyos, diya sa pag-awit sa kaluoy,

0: Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagahom sa nga tanan ug pasayloon sa to mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayo na pagtubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagatuok kanimo, kadto mga gasa nga imong ihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa mga Ginoeso Kristo, imong anak, nga buhi og hariuban kanimo sa Espiritu Santo.

0: palihog man lingkod.
1: Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nandugdong diha sa matag usa ka nila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga reliyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato, may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Hodea, Kapodosya, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene, ang uban kanato taga Roma, nga mga Hodeo og mga dili Hodeo na nakabig sa tinuuhan sa mga Hodeo, og may pipila pa kanato nga taga Kreta og Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan, nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, may tungod sa katangyalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios.

0: Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa espiritu sa Dios diha makatunglok kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalainlaing mga hiya sa espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalainlaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginooha ang alagaran. May nagkalainlaing katakos sa pag-alagad apan usara sa Dios ang naghatag o katakos sa tagsatag sa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa gihatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalainlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkita kitang tanan nga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Pinaginisantos nga pulong ato mga sala mapasaylo.
1: Amen.
0: Nya tumiyaging Domingo, gisaulog ang dako kayo nga kapistahan dito sa langit. Sa pagsakas ni Jesus balik nadto samahan. Manadako nga bangkete dito. Uban sa ito mga kaiksunan, mga ginikanan, mga iksuon, mga higala nga nagauna ka na ito, nga ito na dito sa kalangitan. O karong adlawa, karong Dominguha, sumala sa gisaad ni Jesus sa iyang mga tinunan, ngayang ipadala ang Espiritu Santo. Muna karon sa adlawa, mao ang dako nga kapistahan sa simbahan. Inaot pa muna itong mga gibati karon na nakikiyusa kita isip buhing lawas ni Kristo na mas buhi pagyod karon tungod kay ang Espiritu Santo niya naman sa itong tagsatagsa kakasing-kasing. So ingnay mong tapad niya, malipay yung pista. Lipay ba mo? Murag di kagawas ninyong tingog ba? So pifista sa Espiritu Santo. Tuguti ko sa pag-uban sa pamalandong ni Father Mike Kahanap, no? Atong administrator sa katedral, sa iyang pamalandong ni ining maong kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Nga naani sa bangkete sa Mayo, no? Nga kung kamo magpadayon ining tibok simana nga mamalandong nining dako nga kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo ni ang giya ninyo nining bangkite sa Mayo. So agi pagsugod nini ang Pentecostes, no? Muna 50 katuig at 50 kadlaw man eh uman mabanhaw si Jesus ni kunsad ang Espiritu Santo. Mao ni ang sinugdanan sa damgo sa Dios alang sa kayusahan sa tanang mga katawhan og mga nasod, no? Kay balo kita karon nga nagpadayon gihapon ang gubat sa lain-lain mga nasod, no? Nga kining maong damgo sa Dios mamahimo usab nga atong damgo. Unsa atong gidamgo magabii? Mao kini ang pipila sa mga gidamgo nga nakagamot sa damgo sa Dios. Una, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay gubat tali sa mga nasod o mga tribo. Gubat nga wala hinungdan kundili ang litihimong pagpamatay inagi sa mga tao nga nagsuot o uniforme sa estado. Ikaduha, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay magkaaway sa atong taliwala, kaaway nga gihalingan sa pagdumod nga daw usa ka makahilong ilimnon nga mikaon sa galamhan sa katawhan. Ikatulo, nagpaabot kita sa adlaw ngang bili sa kultura sa matag nasod gihukman dili pinasikan sa ilang nahimutangan sa kalibutan o gihukman dili pinasikan sa mga nahimutangan o gaway o kaliwat pagkahaapan pinasikan sa ilang maayong batasan o gawi nga nakasintro kanunay sa tawhanong kinaiya o pagkamao. Ang ikaupat, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay tao o katawhan nga isalikway pinasikad sa ilang dugo, sa kolor, sa panit o tinuuhan. Ang ikalima, nagpaabot usab kita sa adlaw nga ang tanan musugod sa sugilanon o musugid sa sugilanon sa kayusahan nga nagagikan sa ilang kasing-kasing. Ang ikaunom, nagpaabot kita sa adlaw, nga ang kalinaw mao ang maangkon sa matag tawo o katauhan tungod kay ang kalinaw ni Jesus anaa na sa atong o sa ilang kasing-kasing. Ang ikapito, nagpaabot kita sa adlaw, nga ang tanang mga kanasuran mamahimong usa ka katilingban nga maalagkaron sa kinabuhi sa katauhan o kabuhatan. Ang ikawalo, nagpaabot kita sa adlaw ngang tanan mo awit sa alawiton sa salmo. Mutunhay unta hangtod sa kangturan ang himaya sa Ginoo. Malipay unta siya sa iyang pagnabuhat. Malipay unta siya sa ako mga awit, kay kalipay o gilipay man ako niya. Sa Salmo 104, ngadto sa 34. Kining maong mga damgo, mamahimo untang tinuod diha sa atong kinabuhi, diha sa atong katilingban o sa kalibutan karon, labi na daghang kagubod, no, daghang mga nasod. Nganong dili, oo, mahitabo, unta gayod kini, tungod kay anian naman kanato ang Espiritu Santo nga maoy mopahigayon ni ini. Ang Espiritu Santo nagpadayag na ni ini panahon sa unang Pentecostes. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misultig na kalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa buhat ni 2:3. Gilugtab ang nagulang sa katauhan pinaagi sa pagpanabot sa pinulungan. Yang Espiritu Santo makahimo o usa ka masinabuton nga katilingban, gihimo niya kaniadto o mamahimo niya kini

0: gayod nga lawas ni Kristo nga ang tanan nato mga hiyas o gasa ikahalad alang sa kapangalagaran sa katawhan. Mao kana ang kahulugan sa ikaduhang pagbasa nga ato nadugo karon. Busa isip simbahan sa Dios nga makasugod man kini unta diha sa tuntag sa tagsa kabanay ang gamayng simbahan nga himugso panahon sa unang Pentecostes, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kita gisangunan nga mamahimo mga balaang tigbuhat sa buluhaton sa Dios. Paglugtab sa garbo o pagkamapahitasun, pagdumot o gubat, o guban pa mga hagit sa atong kapanahunan nga mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin ngadto sa kahimtang sa Dios nung pagdinawatay o kahiusa. Busa mga igsoon, ang damgo sa Dios mahimo untang mahiusa diya sa ato mga damgo. Dili lang sa magabiing matulog ta, apan samtang nagalakaw kita sa pagsubay sa dalan sa misyon ni Jesus nga naaunta ang damgo nga atong gidala inagi sa balaang espiritu nga manalangin unta kanato ning atong misyon ng atong panaw. Inaot pa sa ngalan samahan og sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Ato karong itukon kining atong pagtuon ning espiritu nga mikunsa diha kanato ang Dios nga niya upang kanato kanunay diha sa pag-ingon nagatuo
1: sa Dios ang amahan makagahom sa tanan magbubuhat sa langit og sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, misakay siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mubalik siya ro pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko ang sibahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuing walay katapusan. Amen.
0: Mangambo kita sa Dios Amahan, nga nagpadala sa balaang Espiritu sa tibuok kalibutan, nga mao'y magdanag sa tanang katawhan. Busa sa dakong pagsalig o kahinangob, atong ihalad karon ang atong mga panginahanglan. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo sa gugma, dungga kami.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa simbahan, magmakugihon unta silang mupalambo sa gasa sa kaalam ug katako sa pagdumala sa katawan nga gisalig kanila sa amahan nga ilang agakon ug amumahon. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa atong nasod, malamdagan unta sila sa balaang espiritu nga hatagan nila og dakong gimbug-aton ang panginahanglan sa bagang hutong sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang masakiton ug mga nag-anto sa mga nagkalainglaing suliran sa kinabuhi nga magmalaumon unta sila sa grasya ug panabang sa Dios kinsay maoy tinubdan sa kahupayan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa atong matag katilingban nga lamdagan unta kita sa balaang espiritu aron maghari ang kahiusahan og pagtinabangay alang sa kalambuan og katukuran sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa lumas sa diocese sa Pagadian nga sila mahimong malipayon nga saksi sa gugma ni Kristo og magalagad uban sa matinud-anon nga kasing-kasing og lamdag sa balaang espiritu. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.

0: Atong padayon nga pag-ampo alang sa kalinaw, labi na sa mga nasod nga nagpadayon paghihapon pagpadala sa mga bomba, labi na sa Iran o sa Middle East. Ngayon ta, ang Espiritu Santo may mapaggang ini mga dagko kayo nga makapatay nga mga bomba. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, sa gugma, dungga kami.
0: Amahan, nasayon kami nga kun wala ikaw, wala kami mahimo. Namdagi kami sa imong balaang Espiritu Santo. Aron sa kanunay, mahingpit ang among pagtuo o pagsalig kanimo. Kinsa mao'y tinubdan sa tanang grasya. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palimang lingkod o gati sunod karon ang paghalad.

0: mga igsoon, magampo kita, aron nga ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton unta sa ganang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan at sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: Itugod Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak magaduga unta pagtubo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo o magapadayag kanamo sa tanang kamaturan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.

Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Ang ngayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayong sa tanang dapit. O nga magaday kami kanimo sa tanang o sa dugang kinaya.

pinagi sa pakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak o sa imong ingon imong hingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa naimong sunga simbahan, ipadayag imong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ugosa, ugasang matuon nga Dios, ugihimo niya ngagikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mayusa ang tingog sa pagila sa usa lamang kapagtuo. Og busa, taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagasadya ang tibuok kalibutan. Uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming iisip nga ngayon, nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, labi na kining Kristohanong katilingban nga nagkahiusa din ay karun, nakapistahan sa Pentecostes. Himuha nga mahingpit kami diyan sa gugma, Banilio 14 nga mong Santo Papa, Ronald Antonite Moner nga mga obispo, o guban sa tanang kaparian. Inumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diyan si mong kaluoy. Labi na sila nga usap nga gihandom niya mong kasaulugan karon. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios kang San Jose nga iambana uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya,

Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dauton. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu

Ginoong Hesukristo na giun ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kabuboton, hatagi kami si mong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hang

0: O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga grasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo o magdugang pagtubos o pagpulos sa mga santos nga kalawat alang sa mong kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
1: Palihog manluhod, oratio emperata, pagampo alang sa pagpanalipod o pagamuma sa kinaiyahan. Kitang tanan, langit nun o mahigog maong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinolsolon namong kasing-kasing, kami nangaliyupo sa imong walay kinatubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalik o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinayahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinayahan aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gangarian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod alang sa pahibalo o pagpasalamat. CVHP 50th Anniversary. Ugma pohon May 25 sa alas 9 na ay Santos nga Misa dito sa CVHP Clinic sa San Jose, Pagadian City nga pagadumalahon ang presider si Father Julius Pimentel. Ug human sa Santos nga Misa, isunod na dayon ang free clinic hantod sa alas 5 sa hapon. Mao kini ang ilahang activities: free consultation with free check-up, free medicine, free random sugar test. Og adunay mga doctors gikan sa Mercy Hospital uban sa Religious Sisters of Mercy nga mohatag sa ilang serbisyo niini. Libre ni tanan except ang sa acupuncture na ay dagom nga bayran nga tag 10 pesos ang usa. No reservation, first come first serve. Busa, mas maayo nga magsayo kamo sa pag-adto sa CVHP Diocesan Clinic dito sa Datok Street, San Jose District, dito sa Sisters of Mercy Convent. Pagka Tuesday, May 26, alas 4:30 sa Kadlawon, lakaw sa Kahimsog or walk for a cause. Na-registration nga 400 pesos with t-shirt. Magsugod sa covered court sa Plaza Luz, padulong sa rotonda, balik sa Plaza Luz. Usab dito na ay mga baligya nga mga pagkaon o herbal medicine panahon sa sumba o tabo dito sa Plaza Luz. Pagka May 27, alas 8 sa buntag, naa sila'y motorcade o assembly area sa DPC or Diocesan Pastoral Center dito sa Balangasan, Pagadian City. Pagka alas 10, doon ay Santos nga Misa nga pagadulumalahon sa ato mahal nga obispo, Most Reverend Ronald Anthony Temoner STLDD. Dito ra gihapon ang venue DPC. Og karon atong pasalamatan ang Samsory Ko Ono nga gidumalahan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel uban sa mga Board of Directors o ni ISDA DPI City Manager Miss Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ni Santos nga misa matagadlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan ni Santos nga kasulugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita ug madungog sa Samsari Koono Facebook page, Samsari Koono official YouTube channel. Ingon man nagasibya sa imolkas sa Samsari Koono Radyo Kidlat station 103.1 FM o Radyo Kidlat Facebook page. Usab atong pasalamatan ang ato ang Mass Presider Reverend Father Frank Pentok og tanan nga nag-serve og uban usab kanatong tanan nga niya nakigduyog ampit ni atong Santos nga misa, atong daigon, atong pasalamatan, atong pakpakan ang atong Ginoo. Palihog manindo.
0: Ako sabi tunol akong pasalamat sa tanan nga karon dinhi nakigiusa ni atong panaw labi na ating kasalugan sa kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Na? Salamat labi na sa itong mga kaigsunan nga minaog ikan sa langit na nakikuban ka nato karon. Siguro di nato makita pero naa siya sa inyong kiliran. Kaya akong asa ang Ginoo naa usab sila. No? Salamat inyong tanan labi na gikan sa lagyo ng mga lugar.

0: Tapos atong kasalugan santos nga misa, basta padayon na itong panaw, aron sa pagtuman sa damgos sa Ginoo, na naantay kayusahan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan.
1: Salamat sa Dios.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mopaabot alang sa kasiguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Sambuanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panguna-una batok sa mga grupo ug indibidwal nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong Iluluyang Komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, ania ang inyong mga higala.

0: Apple, un poco mi nausamos un programa. Inao nga mga kasayuran og mensahe og mga balita nga mong ipahat karon nakahatag kaninyo og kahayag. Inspirasyon og kusog. Sa tungod sa usa ka mas malinaw og mas malambong komunidad. Ang inyong pagtinabangay og suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw og kauswagan sa Zamboanga Gabusur.
1: Handang ipaglaban.
0: Wala naman kita ikumpuras alang sa pagpaningkamot.